Papi, sabe tu me caga chapo. Sabe tu me caga chapo. Oia, oia. Papi, sabe tu me caga chapo. Sabe tu me caga chapo.

money uzo. Tiwa la my mommy uzo. Tiwa rumu Nigeria uzo. Tiwa la umu nibo uzo. Tiwa la uzo. Eti mo paraya eti. Eti mo paraya nisi. Eti mo paraya mono. Eti mo paraya tiso. Hey, hey, hey!